Kur de quintak viš svats, tot ģīza misa rīr, škošāko i fīs nardāts. E kur nedīt čas kaudar, am štolku iš beļģonum, tīš menčas ejun klaudar, im povar šumarum. Bot pelkulēts, til vesklapā,